0: sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. Subong,
1: paghasta sa katapusan.

abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, subong. Haghasa sa katapusan. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, FM.